Ja ja ne. Ungën të vecek, bashkë të radu e gajana. Hos, bashkë të radu e gajana.

Dogane. Ungë të vecek, bashtira duhe gajana. Hos, bashtira duhe gajana.